dagdag kan babalay tinarba kan narsuod. Nagrigaay mat dagiti kalsada ken nadadael dagiti rangtay. Rinibupay nga individual tinadangran ken pimusay. Dagita apasan.